Antiama Ernestina Jesse. Antiama Ernesti Jesse. Mama, you do our dad. Happy birthday to you. What you say? Ye pese wo sere na wo sa wo de wo da da ho wo ho ne mechire ro ya wa yesu na ma na ba mu se ni pe su su se nka da famu wo mbra wo ntimi mpue masoro a wa we o zin de wo e yibia na ye to a ya se ate kwakwa ana ze wagba ehe ye boda mi num na de ze wagba ana ze wo ate kwakwa ehe Deni no gira gwe mboni bia fa wo ho a. Wagwa. Eh. Edu wa. Obi uruzo obi ta wa wa eh wagwa. Na se wo nyenyame. Ya wa. Ya beti ase.